мәдәм әрі жеуіне бұйбаның. Пипаң лайпаң хагра бұңға шоңшар ауғай шоңмай хүдіңнің. Дауцен даула әмпо әнла шоңшар ауғай ұзи хүдіңнің. Пипаң лайпаң хагра бұңға шоңшар ауғай шоңмай хүдіңнің. Дау чен дау ла, эм по эн ла, шонг ша рау хай.